0: Prvo, moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu, tadašnja direktorka Katarina Ivanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao svem u tome 2 meseca, a onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženidbi, i jako sam ponosan zbog toga da budem eto pa i nominovan. Nisam osvojio te godine, ali sam bio eto nominovan za takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine, i slikarima i kompozitorima i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto, ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu. I to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da, zašto baš za 25 godina Mozart, zato što zaista, eto, i u programu je pisalo te večeri, smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
1: Da, ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine izjavili ste ne ide više da pevam Figara.
0: Ne ide to i dalje, smatram. Ja sad pogotovo to smatram. Ja mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figaro u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu. Kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više, ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bih rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da. Među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.
1: A više ćemo o tome govoriti u nastavku emisije. Za sad slušamo ariju Non più andrai iz Mozartove opere Figarova ženidba. Non più andrai,

Tigre, tigre, plamni sjaju, u mračnome šumskom kraju. Ko je to što smrću vlada? Tvorac tvoga strašnog sklada. Kog prostranstva dalekoga beše vatra oka tvoga? Kojim se krilima vinu? Koja ruka vatrom sinu? Koja spretnost? Koje sile? Istkaše ti srca žile. A kad srce tući stade, šta li mu to snagu dade? Kog čekića? Kog okova? Peći, što ti mozak skova? Nad nakovnjem stisak koji mogaše da se ne boji? Kad počeše zvezde sjati, suzom po nebu kapljati, da li on vide svoje delo? Stvorilo on i jagnje belo. Tigre, tigre, plamni sjaju, u mračnome šumskom kraju, ko je to što smrću vlada, tmeli tvorac strašnog sklada?

U drugom delu preslušamo album O'Reilly Aleksandra Dujna i njegovog orkestra u izdanju Nota Bene Records. Na albumu sviraju Ervin Mali na bas, Petar Admirović bubnjevi, Saša Ignjatović udaraljke, Vladimira Koljević je gitarista, Gabor Bumford svira saksofone, Aleksandar Dujn sve kompozicije i klavir. Album traje 66 minuta, od kojih smo mi većinu, ukupno 9 numera, odabrali za ovu emisiju. Slede Maxi Party, Maxi Town i Maxi Sunrise. Aleksandar Dujn, orkestra.

0: America!
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Raško Jovanović, Srpski Orfej.

On pevao je kao grm pun ruža, glasom od bakra, od voća i pene. I svaka grana bivala je duža i meka ispod kore, ko da pruža crnkasto telo milovanju žene. A divne zveri nisu čak ni znale kako im krv se u med zlatni gruša. Naježene su, velike i male, koji sečene iz tišine stale, s jezerom svetla u uhu što sluša. A on je vreme učinio čujnim, dao mu gipkost vode bistre, plitke, pune pastrmki sa tačkama rujnim, i boju trave s cvetovima bujnim, i ukus zemlje sunčane i žitke.

Dragi slušaoci, bili su to kvarteti za flautu broj 1 u C-duru, broj 2 u G-duru i broj 3 u C-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha, koje su izveli članovi ansambla Concilium Classicum. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju kvartete broj 4 u A-duru, broj 5 u F-duru i broj 6 u H-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha.

0: Poštovani slušalci, bili su to kvarteti za flautu, broj 4 u A-duru, broj 5 u F-duru, broj 6 u H-duru, Johana Kristofa Friedricha Bacha, u interpretaciji ansambla Concilium Classicum. Time je završena emisija Kamerni koncert, koju je na talasima 3. programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Noćne promenade.